storhed. Den er smart, ja, et skræk danse. Fortsugen, es halt dich fest. Such dich not, du sygdom fest.